lagi lui babani oke gajo ke ni le oluyo denbi 96.7 sani o sani frequency titi wa o ese tem bo wa kari mondei apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

DJ Spider and Bembi. Tobi omo ya fe Bembi. Bakan na ri diwan lo lami lekan Mustafa. Relax in Bembi. Ewe ja joshi. Ja joshi.